karau ki mai o tiro tui tikhen. Karau ko ia koe te kimi mai te tai au rau vengai ria kia. E pūpi ngā toroto, karau ki tō rātou pūpi ngai aiti tikai e me te maanga mata mata tikai tātātou e kainei. Ne? But emi te katoa rai rau ki te rianotokopo.